0: basinga tango ya bawendo idala ko ingwati mala angwe na isu setambla lani na tango ta baba na mama ti ti grilla est ce que ala kwati agbagba na ala kwi na tansola na mala kete masika wali
1: eh ike ti gbagba na le umba mi so le esi go ti gbagba pe am jack saranga iga ti golo i mama lina da malangwa luis mo masanga ngia masanga kamarad na batu mo mne ngia pe mugusatwe mugusanga to lola le dala sanja lo te mo gwesi mo golo lo mi anga mo gwa pe ngadi mo ga mala mo ga zianga dani mbati lana sivera ndo chi mingi epi sivera ndo chi iko i resi disi aya iga yaya chi bichi ko lisu ga ga gbede chi na mbeni chi so bisi ga poro chi wali su lo ko lu du ala gumba ya ton se lasu nda paga chi iri lo na ya chi ko mi gbagi mbi ako suma bandu se disi aya
0: Zapak sala grâce merci mingi kwa singa tango ya bawendo na mama tsa la lani est-ce que atonda tena fanala commence ya ke balé da comment que toko be comment kiri ka mujanda sikoli mo kole ke gitmo est-ce que lana mama tsa la fala nala
1: bi mama ti mi bi vivre na lape vivre gbeta sambati mama pasi ni li tongazu tonga na mu ya gana bangia we ikina gbeti umba ti biso mo toko be mo balé da musali yuko eso lu duji ki tonso mo ka sa yin mo gana gbeta na jera pele yir mo le pika mo Sima guwala tona ala mogola mbeni ndo simbeni batma achirna mo. Sima sabu bala su silo pika mo ngbi, sima toto magalu kilo mo lo pika mo. Ate ifu mo luchi vanyanchi mo wani lani pika uchira pe. Asasi idrisi ya lani su nja pasara. Bismi juna kbeti mo so bi papa pe idrisi ya. Tama maga provoke mbi direkta magi komba. Provoke mbi direkta magi komba gito. So ifu mbi sa kamara jina kuli, sa kamara na wali ape. Tamu sa kamara na wali tena gana nga dati ndo ame. Ako ni nale chiru tena kapu. Na wali ni laso ama matala gana nga dati na tene. Asasi umbati milo lani sivera ndo chimbi tene. Merci na ndapa. Na ala ti laso so mnemi ta akara chimbi. Mumu kwa nazuni lo yape. Bibala gito mbite ayo. Ape rembeni njoni ya wa.
0: E nangusu si ala gwa kama karani ala kira wae ake muna la meki kita 100 francs 200 francs ita ala batatera tala ubi ala kagini kwa ala kira na gamu ginja nalo
1: idisa ya mbudiso lo jiko giyo suinga si jiko ninja apu giyo kubeti balako na kubeti 100 francs la chombi
0: ake mwane apako kukbe
1: ake kukbe kubeti balako na kubeti 100 francs na kete pa tuputan kuta balako su giyo bukasala gasa sara shetanti 100 francs su Tantôt, tu as le dit qu'on a mon. Il dit qu'on a 300 euros, 100 francs au tas. Je suis en train de faire un petit peu de temps. Il faut que je me
0: dise. Il faut que je me dise. Il faut que je
1: me dise. Il faut que je me dise. Il faut que je me dise. Il faut pas que je me dise. Il faut que je me dise. Il faut que je me dise. Il faut que je me dise. Il faut que je me dise. Il faut que je me dise. Il faut que je me dise. Il faut que je me dise. Tima gochi vosi pata na chila su ifo mbi totungla zuna yanga lega mna mingi am kompleti mi vwa mingi azu kwa loko pika mi masa yana ngia na chi alo sara su donk anda ka hango lela loko fana I iteti lani pasi yo lo sufri la su mbi bagigi ni akende
0: na ngosu si ala gwa kamakarani ala kira ala gana yanga tida tona mwa kwa la mbini kwa atinas ala sara ala keke ube otumasikima ala kazagi plati makarani ala sagi kwa giji kugina juska ndo voko ala
1: ok goe mga maza plati makarani jeralu Tiko ba kelo mna mko be mate ate mogo lango mogo ti lango idisa ya malango bia lingu la ulo zinga mate fasi lo ne mogo agar mo vai chi teri makarana mogo sa agar ko mga wa awa mangala mo duchisu tonga na bi bi ga mbi tembi gwa bum bi chinza pana mbi peti guna ikol chi balati kutukula bi ambi ki to mate bum bi chinza pana za mo mogo ne beni nde lo zalo mo mogo ape ba duchi mo si si duchando na gbetu mba chi la I pasi ya pasi ape melu fana I dunia chi chi lasu Mais il tenait souffrir, or la souffrance après.
0: École bala sur la godasso, mais bien sûr, ça les consomme jusqu'à celle de sous le yinga que là, quoi la gonadam en anglais.
1: Il me sert de ton ambition à Daouta. Bien un jour, terme à son big guapé. Ça examen biwara, en bas, mina mon bétina garan, for the son en l'an. Atene, marek nanda, atene, n'y a pas assez. Alors, mon gâte, ah, umba, il gana la singapé. Mon bétin, balo, wafa, examen lula, monsieur, l'ugapé, ça te gagne. Lugo ekon atando na kuduku am nengi sun lidula pinga lo mu beti ni fasu lo kunambi biga lo ba mi ngba te mo so lidima pinga mi ya mama za pese ekon ti na magbi baba ni data la tena ah ah da lo jiko beti na mba la penye lo manda ti te lo inga beti na mba la mo tsukuna lo ngba tin so lo na baba ni da timbi da ngbi ya we a fin de pourquoi les gens font les gars bon comme ça raïs comme tu dois passer face ça jusqu'à saint de
0: dolant on a aita ta la camarade la sonna gala na bilete ça la nga pala kwanga la passa pas
1: le que nga a konga pe and de cela le gatin a le gatin n'a pas fait vert ni na école pour du coup
0: ça ton aimala joni a que angolé la tante la la gite na let moi a ala baiso a sala que angolé la gonala tene ala sala tal natif ko ngondo tele lui nga na mais tant le gatin nga ni papa ça kana nga da kwanga rabe jlo
1: face aussi papa souk na la mozalo sara yelo ike bouja po idusia ya sa camarade da po quando ci zoape quando ci zoape mugugi kama kama gina dasu para kwa kapu limo langu tanti mbi ben tanjera mbi mbi machine di babat mbi sigi mza gigi mbi kitara ti pika machine tu mbi pika mbi pika mbi ka dote muswana fa po ta fa mbi gova mza na place ni mbi gatinga legi ti fango bongo ti pika ngo bongo gina yanga si dati umbasi mbi
0: so dona tano sa ka machine ti maboko la no ka ti pedala
1: machine ti maboko ti baba mbi lo ko pika sa kon ikates la lovo nga tinga fsara ngo pika ngo bongo na ndosu
0: bo pa ni la la ko vota la pa ni la na ko ke tanti ikates so na ti pa ya ko mon cher na bangino
1: tango ti ikates ni si bongo ke 2500 kan metra ke 1000 quelque yeti bongo ak mon cher atan ti ngo su 1000 la na ndosa nga ngo sa pe siki voka wa siki funi awa na vwagani iko algoni na la ala penga igiketenga atonse la su kutanga ke sape bais mi vivre ando la idisaya
0: gigita la la gigiti pono mingi ake gigiti formation tona turugu difference akada pangati afanala baleta la zi ala manda ala inga ala kungba me gigiti la su ala wanala bana tongana
1: ah gigiti la su na kengangu gigiti la su akengangu mingi idisaya amenga kamanga yape moko tentena zunata ngwele tena na mafana lo yiko lokusadu la pe no mbibage gigi charani akinganguna ala pasi tomazo amamo ugandura mo isumo fado sara si fali lipinga na ala si fasa kingangumi ya mocho ngwele tena mingi maba lenina ni hata tinda langi fafaso lo sa ikon na mbigi ngulani maser na bukaranga sirika za galani agapika ya tara silukina gbetimbiso bisa que même son batimbisa sana lo solo que a watu makusone ata moyismo tena mingi bielo na kamarada gana bagbatimbisa pe ase moy fami fang moy mara ata tia na mbita mokin ba bi kamarada pe me las idisaya tona bungo china aripo na lo lo tutu na vundu chile lo mitumba ko sa bepis leso ga sa bepis mo tante ba mo tante ko se ko lo wara idisaya ir mama lo aga to kalo na gana to ikina aripo lo ko boto yelo ko ga tu na mungam te ilana ni ram mo igi guran dala tu ata kai kina report a report tien mo te ram mo te mbide sone ata lat mo ko gumo avion la bada ten na di mo mo te mbide ki sone ata biti de ko mi biti di bani na zo me lat mo resu ram ko ona e gana su gumo sa nem yin su mo sa na esa na gana pe gana ko do tazu bala su bi na gana ka do su mbro irimbi ata dan ja pa bata mo ki ya mbi ki ga nilo ko irin bi ir kamere na zuro to kanan bi mayanga la to mayanga pum po tan ba la so tiki sina ko do wanda pe to ma mini gusa mama ki mini sa risu mini sa mama pli risu ra pe disa ya ngo si ki dala
0: ake pendre ta pandira la fanina ti ko singa tango ya ba wendo so ha na ngo so la tene mini ngi so la bata ala ba ke ala de ko li chilo sara so pe et puis le gombe tingangu malgré ça la la warala di ko beti pa me chilo ala belen ando silo laso le gazi le ko lambe ti gana et le jeu reconnaissance na bege chala ko singa tango ya ba wendo lani na ngo so si ala ke ka makara na bege ti kilometre 5 ala ke gina kilometre 5 ou bien ala ka sigi ti ko na mina quartier ndine ndela na ti bata ti bangi
1: mais lani yo di se ya na quartier ando gi so quartier ko na pe yi ya ti 5 kilos de fa igwa kina u fatima igambe ke ti bibale so awe gi quartier na tanka nduko gi angonda dagi ako ako ako ako bangi sa evolue la leti mbi disa ya sur lege 5 kilos ko na leti mbi ako sura bala bala so moko basna leti mbi kontro su gelo ndo iga gina miskin so gi dana lege gi ako ako ako ako mna mbi tena za pa uto na tena ila nendu gi tonzo kana imundo gbana wa gisu dagi akwa konge do so ay voler ak boarabge saga 5 kilo ga use nduna leti msi kiri lango kaso na mama dumba ikiso baba ngina ndula koto utaso si atanga tan dua gona ya pila yisu ya tungonda itisa ya ike ona ligini pa ginda banda ka pusu gingonda na akuta ngusu awo juste à la semaine bas quand il voulait aller chez lui j'ai dit pas mais non il est déjà pas tenté n'a pas tenté n'a pas fait donc on a besoin mayanga pas dit donc bas jusqu'à ce bas gango si Christ soit avec ta tenue donc bas béni soit que si changement de gamme là sous ton ambition dis ça y a des moules que ça guérit mais qui t'as blanc mais non oui merci Seigneur. Et tout le monde est en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je Dati tukusu mo kan gadon na kaimba sai ton sa ja sai da ngbala su dati tukusu dati zi dungo baba sin bila ike gesu di koje ni secteur quartier ni la awe si lasu ma ba ya do londo gena bara mi di sai ya gwa kai gina ma shiti mama dumba ikisu ana lu ga go kai gi kala ki ke katro sa gwa kai ka sala ki kiri si lasu ko gwa ko gwa ko mi si lasu ga isu ne lani ikitege umbani bilo ka ina milita mishi na sababu mate zone ita ina milio chara mategizo na ita inga wala papa wala chiringe su inga pe mbiswa umargoni su ay datara to chimbe atonsu mbiki londa ndo chimbe chikuwa eglisi mbikami iringa mbiki umargoni su bite logai guna njapati mamala tena marifu asara mo zako islam asa njapati kristin bite ya mama logo chimbe ifambi gochilonga asasi ina idisa ya su jutonga na ita mami lasu jutonga na idisa ya yiso umargoni su logo tana ya chimbe isara si wachi isuma tena mamako babako inga tena lana milichina islama pe si lasu yesu asiso bible la tena giri atifada sinambeni mgue marana marana mbe kenteri ijiko ni nachi bible imatangu sa misionera gana ni si lasu igawale yesu mbe njida patena mgue ni yena kesini la agati sinapoko china la igi inala su mzangu mungu na yengera naku yuru ape mbushu wachi inala la.

0: ala ka sarar baba tongani
1: girisa ike yu arobso na ke fu ike yu yu ka patalo so robe na jipso na ma yu ifo gere tu ma hon mu gere tu mosu wala pe sai tongana ku lepe ti te mo yu wala marata bango so fasu basu gira ke tu na dape ifo wala yu bonga mu gere lo ge pi wali ak group ti ko le lo ko sarambito sarambito wala pe yu mo lo ngo lu tan mile tan bati mile cha ko le ti ko zape na ngo su giri ke baton mo limi wala wosu ak ngangu ngangu tene wali na ko le tan inga pora na bumbi tin zapa we nati bumbi tin zapa so tin zapa iko yi tu ensemble de cause mais na ngal lege ton ensemble za ke siga kwa kanyo samba su inga chi ape inga nape
0: e ala ke sara akwafta lantonga ne ala kana salon de coiffure ou bien la na yena ton la na tanzala
1: tango chi lantu disaya ikanga gili chi lazo bi mjigwali chi bimbi zimo kanga mikanga chimu ibi manga kanga lisi zwa kanga lisi mo bizi chi bimbi mjigwa gwa ma sara wa ke peta ma sara simo zinga tuma ke kamba mbisa ma uye kamba mbisara ai tongo chela isara ni gili zuko akanga gili chulo intonga na mocha wali jiri inga ti teno go salo inga ti salo ando ape ilise ya
0: do tala la ni modela ke useta makanga na kamba pe ai gipete
1: ya makanga na kamba pe makanga na pete na sisi pimo kanga siriki na lichimo mzali lichimo singa pe chi wali ti giri sula
0: a tala ni siriki ya makili tala pe
1: siriki ya makili chi ape parce que toi ben ya sima bufafazu ape zugulu ni mwa mwa na nzapa ifu yak na lichimo si mosar tena nda pasi nda pa mama
0: kame mangate fa tsoa masika wana za sirike ni tsala
1: a kangu ti mo ti tsala ngala ti mo ti tsani la ti ya ngbe ni mo tsala ko fini mo nda pe idise ya nam da ti nda pa ko le bala guna di tsala senge i banga la bangi petit tentena si war tena pe idise ya
0: so tona i mala njoni mem na tanta la mesha da pa
1: inga mesa pe idise ya za tamato gir sa me vene mesa ki giringa meso yirin sana li tsopi di kwati li tsimo naturel mo mosar gini pende pende makanga siri na nduni ifafa na ngweni na ndusile ke ba mesa ga nya nya ga tsu migira ke tu ape tsa ya na ngusu mbi tena mosu aka tango su be bukasa mu president na lechimbi tsumbi ga wali wala ichi jizan su bukasa mu pouvoir na lechimbi ta komase bukasa ngi tsi na kule ngbasu ilisiga tu viva ames na yesu na pokoge
0: na ngo itala katona azwa tigo na plastic wa ala mulingila na katongana ye
1: wechi igiri so tona kwa kina achi karti tonso amuni ngiso ade abundi anazala na achi da apiji ba kwasu aza kututu kasake bi asara kwa unja mu kwa gochi nu kwa kwa wesi fasisi menga signa gigi menga ba kwa pe disi aya mona ndo achi bana kutazu zugune ngi kwa kina achi da ara signa gigi api chuka ifa kwa lu kwa so aga wesi menga signa gigi asara si tona kuya ke amuni ngi kwa agu akira mlingi na chida jukwa jina ya chida
0: amela zola za tena mlingi na ngwana damu mbio ubia musharpa pakara lichala
1: no kamanga kutimbi za ndende bisi koro za ndende mechi za kutumba hivi na date na ngwana da juka gwaluka si ngwana da juka tongana gwaluka na kira we si fade so si isigi na gigi na mama si igawali mkuma si sa sara nzapa mbisa kural dasi pusu kete tisi na ta 12 ans 13 ans so tongana tina kurala guna na simter chita lukwa ikina devant ke ebia igo ebia isara bia me ikisana simtera ngbana gigi yongoro ike ebia nangati lege ka ni mechi kuna azuna kwa lukwa ni ka ga war yawe nangati lege simuchi lege kina koto industry ya
0: so to ni mala ndio na tantra so donc kota simtera kala na bangia tanti fa sopa
1: kota simtera kala na kna terechi susu Fatima su yuna kla ndo sugi mini kozo simtera ke sulani ndo su kasi sulani avion ti da soin ti so gitango la simini isak na ndo sugi ko jo simte na kegi simte fa si du si aya an de fa si direct ma ki na gala baja gala baza zo lua zo gimbi simte gala baza si alu de fa si direct ma akina gobungo na gobungo kan bi gobungo ga si du si aya akira na kokpa kokpa lua zo gimbi bimbi la so place a linga we il faut qu'il rentre directement à Sintet, une trace 2. Et si je vivre là, je fais un morceau.
0: Ah, c'est bien organisé. On attend là, mais là, on attend aussi cimetière. Même à quoi, d'après moi, il faut qu'il y ait un cimetière à pas.
1: Quand vous êtes il y a Gandéwa, il y a changé aussi. Il y a changé aussi. Parce que moi, je me lose, tout le monde a fait, maintenant, fait, maintenant, je sais qu'il bat sous là. Mais quand c'est Sintet, il y a un gouvernement, il y a un lose, il y a un Sintet, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose, il y a un lose Jangunya, simtes jangunya babili na legeti chigongo na pokoso chikatenso alondoka directement galabaza gobongo kwa directement reste un simtes mi vivre na yati ligimbi bala.
0: E ala ke assister ambassade la lantonga le tona kubela kada wala kwalia kada wala aitingia kada aka goilantonga le tona wabamba tala lana se watala lantonga tala sona ngba masika.
1: Si ngba masika tona kuna bumbi tinza pa ake muyanga akuta zate igwi ipriye na lo igwi si tona ke kuira ndutulo iko imunga kete patachi patu kuti go bara lo sana nduye na lawe ingana ndutulo zwa kwa kira ndatulo ninga la mona place.

ngako na penzeni baluta na nduni uku ati studio ati dafono nonde keluka kombunga sona ati ase wandu na bagiti orchidei barala ase wa vundo si barala mingi mingi. Et puis, batanga fouite.

0: kojoni ki ala so ki sa kusala na dagbata ti bimbo salujite na debayanga cha gina inga so na dawa chikuda da fango manga ti bimboni ayeke mini kapa ti kusala so si amule gina la ti tene ala tonda ti kusala ti ala polele ala yeda na be ti ala koti tene ala sa kusala so na pengonja ti koro ti bi Afrika sanguna yanga ti ala Jeff Dao
1: Na ti kota da fangwa manga ati bimbo, doni a debiani. Na poko ti tere, makozi bata angana wa mungo wango na lo, a eke tamulo ati gati debayanga tala. Na lege ni, ala debayanga tala ti mukuta la tala biani na ti pengonzi ati kodo.
2: Monsieur Forbiti Armand Rock, depote, chereji!
1: Na ti mungo tenenti lo, Frank Fernand Kerine, kota wa bingo ten na litazo, nduru na tete da fango manga ti bimbo, lo unda la sol do ti deba yenga tala ti kpea tenen so alu do ti fani.
3: Ni la na ngoi ti deba yenga tala so, iza la angal paske ambeni ake daso, ala ke surwa pacha, ambetini ala ke guna karti, ake sana zu kiri kiri. Non seulement ifana la amama tenen so, ake na ti teni deba yenga tala, me ifana la kwa soa ke kwa la, eto ala sana lege na pe, lege sundia osi, mbi wa bingo ten na litazo, ipe bité la ndota la et pepe tigana la manga
1: ti ala soal do ti debanga tala debanga nga so ake kuta kusa so ake saka ndu na so ake na bageti bimbo a morok so abiti makozi bata ti bimbo
4: iba na yati meri ketengo sili ikena monta personne ressource sadi a personnel qualifié iba pale mingi la legeso ikema tenetia salaire tenetia mobilisation tia ressource pale tia lege aida pale tia njonada tinganga aikeda pale tiangu wala njoningu so si a petit sato Château d'eau à Domoyo, à Aïkeda. Donc, à Nia Kemingi a défini Mingi Tene, il relevé ni, il débanga Tilasso, donc à Ngoy Tene, il quoi il l'eau, Titene, il commençait, quoi ni Titene, il doit devant.
1: Quatanga so, Agana Pokotika Pati son roi, soit qui va dans Dotagbata, so Agana Legita Kota Kusa, Mingi Tenti Mugolo, soit qui va dans Dotibata Tibongi, Bilimbi Alati Bimbongana Begua.
0: Kana mbagi ki awa be Afrika swa ki nagbakasa kiti kwa doso siya yo kilometro balosho na ukutonga lesonga wadati bongi nanduchi lege timbayi ki sinibiso ala inga tene nanduchi nene tinji achazo awe ayiki na inga solo nanduchi onsi afangana la ye sumpi mbu ya ki bumbi tisuzi siwili swa bata nchi nene tinji achazo si afani sanguna yanga chala Astrid de Bonheur Kulingi
5: Nenati kete kwa doso si adonja chazo mingi na sese hungo chi akotazo anwabale use sosi awa sanguna nanduchi anji achazo nga azana sese apuwe foko ota Evelyn Fiokuma aki oko chala lufa ata pandeti ya dongon chacha zosusi ya kibagi gige.
6: Tena ndegi si yige ibapa sinimi finambe na violasyon si yunga litina na te kebate yambe na kuli ya dahara epika wati ala si zunga azwa ki zunga tere simiasina zupo homo sa gazo.
5: Ti mokonzi ti bakasa mekson feidanga hon pale ti ando kwa sosi ya kimule gina azo titene aduchinzoni aki ngambe ni dongon chacha la nasise lotombe la na akota azo ti kotro.
7: Ti violans ti budongo nene chizo na kodoti bakasa ayo mingi na bangi pepe me ayi mingi cha ige mingi ina kwale tilege ina kwale changu pumta sante awala kinango jusqu'à te goti du il faut gwala 10 km parfois il perd amlingi na legi tombera na ONG tetere maboko kamem na mina lezi kodoni
5: susi luinga sango na ndo chinja cha zwa we wenda chikite da manangombe chichik bakasa afatene nye kefanga sangoni na awa manangombe chichini Gustave Mikombay
8: amulegi na mbi chitene mbi kita bien uti transmettre aussi na molenge timbi parce que il ka enseigner droit de l'homme mais pas en tant que tel
5: tranquille pas comme ngombe so si ak kojo comme konsi tibumbi so si ak bana nduti nchachazo afayi so si ak ku na bageti awa be afrika tik bakasa
8: il sort village bakasa parce que il y aura information mingi na lusikati a violation na abus droit de l'homme na pe ko ti formation so ye yesu ku na be tia aussi bakasa so quelle deux communautés c'est que c'est là bas que ta don
5: Ungo chazo aongba mbu ushona yani.

retrouver le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleke wara kwasinga chama sikatibe Afrika, lakwe na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngonga osio tipiko tibi kombite, na penze ni baleoko.